Skæng. Skæng, mand. Skæng. Skæng, mand, mord. Skæng. Skæng, mand. Skæng. Skæng, mand, mord. Skæng. Skæng, mand. Skæng. Skæng, mand, mord.